0: Isconciunga Chusco Iscun.
1: Isconciunga Chusco Iscun.
0: Anquiuyare.
1: Anquiuyare.
0: 94.9.
1: La oficial.
0: La oficial. 19 horas, 17 minutos.